Obin sa sen sraba ne face. Libro kaya da bose ya da ba. Libro kaba ba ba rose. Rampa ya da da da dose ya.